sommer, så han kom, kan vi det kære lige, kære lige. Anche è spavito.